enenu mre nsu odofo a wo nyame anim menu mie no nyina e di akoma kro e ba bebom na ye di aseda ama ye nyankopon tiasefo no enenu mre wo nyame tiasefo animu a biewa no na e fa aseda ma no danase ade nyina sutumfo ora enwumre ye dawase Obro hu fo nyame enwumre ye dawase ye ndima fo ye dawase ye dawase papa enenwumre unkuto ena wo fata aseda unkuto na wo fata aseda enenwumre wo ma ye bie ya no ede waseda ka enenwumre ye se jiwaseda papa ye dawase bebre don bury my ye dawase odun fo ye dawase enenwumre erade eye wo do ena aye ye nsa Eya wo bai bo ena ye yensa ene numre ye wo wani mua na se emoja eri die fusani erade na ye dawase ene numre ye diwasi daka bebre wo ma ye se jiwasi da o papa ye se jiwasi da don bury my jiwasi da ene numre ye dawase papa numre ye dawase ya wo bai bo ni we so pa wo di ahwe ye wo di a wo di aje ye Ewa di yesi jiwasi da sundara ya mama masukata ya mama.

0: Ye gusua bompa ye sa don shui mu enumre ye ja ye jumedie nyina sho no nyamete asefo onsa okasa mafo onso su sho no nyamensa ye ka cho no nyamese o medie ni hini omo omo namu kwaso bo omo medru ye ebi mu pani aha sa don shui mu bompa ye ka cho no nyamete asefo onsa ono ye ya adum di ye ba ye no wonka kai wo sa don shui mu na ye nyina ye bo mu le shia so mo no nyamese asefo bompa ye Dawaya mama sakata ya mama mama mama. Hey, stand dawaya baba sheri ya mama sokata ya baba.
1: And I see if I now do radio now tunu. Eya aware FM. Baku sui insiabu. I watching.